Oj, piszlahanusia, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

0: Mój tato nazywał się Chwalek, Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Доросла час зарано перед нами п'ятниця, уж такою хвилю, бо ж не дуже часу ще остало до кінця днешнього дня. Ну і заранішня п'ятниця, початок вікенду, коли б ми так хотіли речі. Схід сонця зарано годині 4:40, захід о 20:23. Довгість заранішнього дня то 15 годин і 42 минути.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Думав собі, що треба би було уж помаленьки повісти собі добраніч, але не трапте ще, бо так. Я ще в суботу з вами теж буду чув, то аудиція одома ж перед нами. Ну, а о тиждень, уж в найближчий вікенд, в наступний тиждень, бим повів, 23-24-й, наше 13-те міжнародне бієнале Лемківської русинської культури Рутенале, яке відбудеться в перший день 23 мая в Криниці, а 24-го перший раз в історії той подій в Сові, в гміні Уща Руське. Так що то ти детальні інформації о тій події знайдете і на сайті Стоварищення Лемків, і тіж на сайті LEM.FM, там тіж неодовго принесу таку ширшу інформацію, допис, анонс о ті події, яку організує Стоварищення Лемків. То з моєї сторони тілко. Майте ще шумні. Добраніч.

0: Jest 15 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławie 4. zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. Wyłchobit predseda rado i jednoczesno pełnomicznej władzy SR pro nacjonalne mniejszono akoż horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, mecze kotroma były szkielnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wosowania, cy aktualno legislatywne procesy. Za rosyjską nacjonalną mniejszoną brali uczest Martin Karasz, Petro Medwiedź i Milan Janpilip, jak i jej jednoczesno predsedom Pałato Nacjonalnych Mniejszon. W temie szkielnictwa Rusyno zwrnuli uwagę między innymi na brak podręczników w mniejszonowych językach. Kiedy idę o muzej rosyjskiej kultury, poruszone były dwie temy – dyrektora i rekonstrukcji prostoriu muzeju. Co do rekonstrukcji, ministerstwo powtórzyło, że na ten moment nie ma groszy. W odpowiedzi podało, że rozdumuje się i o możliwości przenieść rosyjski muzej do innych prostoriów. Do 30 dni має бути вписаний конкурс на директора інституції. Пасіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В отношенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинсько і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіта про учителів, вчення історії, котре отзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, які можливість, щоб русино могли мати тождинник або денник, в том онлайн видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потрува цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. В вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віра, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна честь фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще між іншими «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентують ще домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати 3-дневі білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущоруском пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчома представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду Робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом чилу утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантуваного відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy będą osnową do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і зомліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

0: jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. У вівторок 12 мая відбулося в Братиславі 4-те засідання Ради влади Словацької Республіки про національну меншину. В його підпредседа Рада і одночасно повномічний влади СР про національну меншину Акош Горонь. Рада дискутувала 10 пунктів, меже котрима були шкільництво, національні музеї, національне висування чи актуально-легіслативне процеси. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янпіліп, які є одночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русино звернули увагу, меже іншими, на брак підручників в меншинових язиках. Кіт йде о музей русинської культури, порушені були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Щодо реконструкції, міністерство повторило, що на той момент нема грошей. В відповіді подало, що роздумує ще і о можливості перенести русинський музей до інших просторів. До 30-го дню має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пешіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словації. В віднесенню до русинського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації токають і освіта про учителів, вчення історії, котре одзеркала русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, що по-русино могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури «Русинів Словації» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Фестиваль потурує цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад о перлинах Карпат. У вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачнеся головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меже іншома семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентуєся меже іншома «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати триднього білету вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущоруском пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому меже іншома представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарів і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, чілу утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy podutosnęły do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenie i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Išao žovnir, proloh. Išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, vocik popravljal na hrudi, ne vteče srce, donesu. Ne zhublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крвий заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала й гори.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчий. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку, понесеш, понесеш.

0: Jest п'ятниця, 15 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. W wtorek 12 maja odbyło się w Bratysławii czwarte zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro nacjonalną mniejszość. W uchopić przedseda Rady i jednocześnie pełnomocnej władzy SR pro nacjonalną mniejszość Akoż Horoń. Rada dyskutowała 10 punktów, między którymi były szkolnictwo, nacjonalne muzei, nacjonalne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. За російську національну меншину брали участь Мартін Караш, Петро Медвідь і Мілан Янпіліп, які є єдночасно председом Палати національних меншин. В темі шкільництва русино звернули увагу, меже іншому, на брак підручників в меншинових язиках. Кіт йде о музей російської культури, порушено були дві теми – директора і реконструкції просторів музею. Что до реконструкции, министерство повторило, что на тот момент нема грошу. В ответе подало, что раздумуеся и о возможности перенести русинский музей до інших просторів. До 30-го дня має бути виписаний конкурс на директора інституції. Пашіда була і о рекомендаціях експертів, що в минулому році провели моніторинг рівня імплементації Європейської карти регіональних або меншинових язиків на Словаччині. В відношенню до російського язика рекомендують словацькій владі прийняти крок на сприступнення предшкільної, основної, середньошкільної і технічної фахової освіти по-русинську і забезпечити континуацію між рівнями освіти. Рекомендації докають і освіта про учителів, вчення історії, котре одзеркалять русинський язик, посилення хоснування русинського язика в комунікації з органами і публічними службами, як і можливість, щоб русина могли мати тожденник або денник, в том онлайн-видання. О дальших темах, піднятих на засіданню, прочитати в дописі на нашому порталі. Ближуться 14-й річник фестивалю культури «Русині в Словаччині» – «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація «Русинської оброди в Свитнику». Фестиваль потурував цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддукляйському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришив виклад «О перлинах Карпат». Вівторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвою «Полепетко». В середу в Піддукляйській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль «Віра», в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна честь фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є між іншими семирічник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще між іншими «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В пошлідній день події, неділю, запрезентуються домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалю можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалю. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущоруському пройшла стріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому джейнчома представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарів і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом, цілі утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантуваного відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить очинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі Ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Rezultaty ekspertyzy podutosnęły do złożenia wniosku o nowe wodoprawne pozwolenia i zmianę instrukcji gospodarowania wodą.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Як чоловік гледав глупих людей.
1: У Красним Броді були двоє людей, старий зо старов. І вони собі бісідіють.
2: Старий!
3: Що?
2: Боюся ж від нас корову украдуть.
3: Стара, що ти ся все боїш за ту корову? Знаєш ти що?
2: Що?
3: Я корову покормлю. Ти возьмеш собі хліба до порточка і поведеш корову на ярмак до струбків.
1: У вівторок старий встав, корову вовів на двір. Стара встала, взяла корову за штранг та й веде. Прийшла до струбків, але прийшли й миківчани. А миківчани її знали.
4: Баб, слава Ісусу!
2: Слава, навіки!
4: Та от каже сте?
2: А то я знам.
4: Баб!
2: Що?
4: А то ви мати корову на продай.
2: Ні.
4: А тівко хочете?
2: Ну, то я знам.
5: Уж то та коровічка наша.
4: Бабо!
2: Що?
4: На четверті гроші принесеме.
2: Ні, там добра робота.
1: Баба взяла корову, дала хлопцям і прийшла до мів. Як прийшла, старий на передньої вийшов та й повідать.
3: Стара!
2: Що?
3: Та продала з корову.
2: Продала?
3: Та кому?
2: Та я знам.
3: А за тівко?
2: Та я знам.
3: Ой, стара, стара, що то наробила?
2: Та що ж бо не робила? Дай, повідали же на четвір гроші принесуть.
3: Та де же, небого злата, хто ті гроші принесе? Ой, стара.
2: Що?
3: Тепер я се виберу далеко-далеко, а буду гледати от тебе, от своєї жени, глубшу.
1: Іде він, іде. А напроти нього баба на возі, бочаткам солому везе. Але не сидить на возі, але стоїть, а зайтку на плечах тримать.
3: Баб, дай Боже!
6: Дай Боже!
3: А чом же зайтку не здоймете, не положите на віз, га?
6: Є, та же ботяше тягали.
3: Ага, уже ту далша, мудріяшка.
6: Чоловіче, отко ви сте?
3: Я з тамтого світа прийшов.
6: Йой, а ці мій фецю там облечений, обутий є.
3: Йой, босицький босий, а й голий ходить.
6: А годен курити?
3: Йой, курити годен.
1: І повну цаністру грошей му дала. А то це позбирав та й пішов. Прийшла баба до мів, а син це їй просить.
7: Матір, та уж із дома.
6: Йой, дай покій, златий сину. Та мовле, отець босіцький босий по тамтім світі ходить. Ані бочкора, ані боканчі немать.
7: А хто ті повідав?
6: Ну, та єден чоловічок, що з оного світа прийшов. Та йому дала повну цаністру грошей.
7: Йой, мамо! А кадель пішов?
6: Та, де просто.
1: Вивів син коня, сів на нього та й б'є. Здогонив його. А тот хитрачисько стоїть під вербою коло води.
7: Гей, чоловіче, дай Боже!
3: Дай Боже!
7: А ці сте хлопа не виділи такого і такого?
3: О, видів, златий сину. Але знаєш ти що? Зид з коня, бо ти хоч його здогониш, та го не спознаш. Ну, а я го спознам, та дай коня мі, я го здожену. А ти за той час підоприй то ту вербу. І тримай, бо як вербу пустиш, та небо упаде.
1: І тот син з коня зайшов і плечом вербу тримать. Тримать та й тримать. Уж і сонце зайшло, вечір настав, і ту собі подумав.
7: Боже милосердний, який я глупенький, що я чужому хлопові коня дав. Верба стоїть, небо стоїть, Len moho konia čort uzial.

0: Синій Словації Русинський фестиваль, котрого головним організатором є окресна організація Русинської оброди в Свитнику. Фестиваль потрує цілий тиждень. В понеділок, 25 мая, в Піддуклянському освітнім центрі пройде відкриття фестивалю, котрому буде товаришу виклад о перлинах Карпат. Уйторок в Домі культури актора театру Олександра Духновича вкажуть п'єсу з назвом «Полепетко». В середу в Піддуклянській бібліотечі Інститут русинського язика і культури Прешівського університету просить на бесіду о русиністичі в школі. В четвер буде 11-й фестиваль віра, в рамках котрого відправлена буде греко-католицька швата-літургія в русинському язику. В п'ятницю зачне ще головна част фестивалу в Свідницькому амфітеатрі і потурва до неділі. В програмі на п'ятницю є меджанчома семирічник фестивалу Орфеус, музична переглядка авторської русинської творчості і виступи фольклорних ансамблів. В суботу запрезентує ще меджанчома «Пульс Пряшова», єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події, неділю, запрезентують ще домашні ансамблі і гості. На сайті фестивалу можеш придбати тридньову білети вступу і видіти детальний програм фестивалу. З ініціативи Малопольського воєводу в Ущоруском пройшла зустріча в справі фунгування резервуару в Климківці. Прийшли на ньому меджанчома представника регіонального заряду водної господарки Корлицького самоуряду, робарію і заряд МПГК в Корличах. Постулювана була зміна інструкції господарування водом цілю утримання вищого рівня виповнення в резервуарі через ограничення гарантованого відпливу води до рікоропа. Директор департаменту охорони перед заливами і сушом вказав на конечність опрацювання гідрологічно-гідравлічної експертизи, котра дозволить учинити, як така зміна вплине на заливову безпеку, і це в річі ропа був би запевнений відповідний біологічний переплив. Результати експертизи будуть основою до зложення внеску о нове водоправне дозволення і зміну інструкції господарування водом.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Добрий день, п'ятниця, 15 мая 2026 року, епопі 8-ї, Масел 8-ї з Пряшівського студія, коло мікрофона я Петро Медвідь, тут є програм Корзо, аж до 9-ї години обіслідуємо отак найактуальніша інформація, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте, коло слухання.